Ya tu betio na nyan ya mo ye suang o ya hang o yu na phu na chuet toi la o u ngo nya nya pe pa ve nya nya pi lo